0: Vilnius FM. Pasigarsim.
1: 2018 metų muzikos hitas.

Sveiki, čia atlikėja Viktorija Rupeikytė. Linkiu, kad kiekviena tavo diena būtų kaip šventė.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Sirius FM.
1: Leidykla Vaga rekomenduoja David Graeber ir David Van Grow knyga Žmonijos aušra. Ar mūsų protėviai tikrai buvo primityvus? Ši knyga greuna mitus apie valstybės kilmę, demokratiją ir nelygybę, atskleisdama, kad kūrybiškumas ir laisvė egzistavo jau prieš tūkstančius metų. Žmonijos aušra – tai netikėtas ir moksliškai pagrįstas žvilgsnis į žmonijos istoriją.

2018 metų muzikos hitas. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

Vilniuje 13 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Įdomu, kad 19 amžiaus pabaigoje Vilnius turėjo tramvajų. Tačiau tai buvo arklinis tramvajus. Pirmoji linija, žalesis tiltas, geležinkelio stotis atidaryta 1893 metais. Vėliau atidaryta linija nuo Užupio iki Lukiškio aikštės. Po mėnesio pradėjo veikti ir trečioji linija, Katedros aikštė Antakalnis, kur savo 32 vagonai, kuriems traukti bendrovė turėjo 122 arklius. Kelionė su persėdimu kainavo 5 kapeikas, ir tai nebuvo pigu. Kelionė šią transporto priemonę į darbą ir atgal namo sudarė 1/7 darbininko dienos uždarbio, tačiau tai buvo pigiau nei samdyti vežėją. 20 amžiaus pradžioje miesto valdžia svarstė nutiesti modernias elektrinio tramvajaus linijas. Pasirodė, kad tai padaryti yra brangu. Taip pat reikėjo platinti siaurą senamiesčio gatveles. Vėliau prasidėjo pirmasis pasaulinis karas, todėl elektrinis tramvajus čia taip ir nebuvo įrengtas. Tarpukariu senuose arklinio tramvajaus vagonuose buvo sumontuoti vidaus degimo varikliai ir tramvajus buvo atgaivintas. Tačiau toks transportas dažnai gedo ir pasirodė neefektyvus, todėl 1926 metais buvo išmontuotas.
2: Vilnius FM.

0: Sveiki, čia Jonas Vitkauskas. Kviečiu klausytis vakaro pokalbius su psichologijos specialistais kiekvieną šeštadienį 18 valandą.
1: Vilnius FM 104 ir

Viskas pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Morta ir It's Cherry komforto zona.

0: 10.
1: Pradėsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
4: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose Vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms net iki 70%.
5: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
6: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
7: Perduok čia šinėjonams ir eninams.
6: Delfi. Šalia tavęs.
2: Reklama.
8: Sveiki, čia 2 metrai, Davis Snow
9: ir Rafailas K.
8: Jūs klausotės Vilniaus FM,
9: kurio neįmanoma nesiklausyti nesišypsant.
10: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 37-oje vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti, pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Beatrice Jackpot.

0: dešimt.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Vilnius FM.
3: Leidykla Vaga rekomenduoja Ana Cima. Prabusiu Šibujoj. Tai debiutinis romanas apie merginą, kurios gyvenimas pasidalyja tarp Prahos ir Tokijo. Nuotykių, sapnų ir paslapčių kupina kelionė. Po Šibuja atskleis japonų kultūros paslaptis ir tikrą jaunimo dvasę. Knygą rasite knygynuose Vaga ir vaga.lt.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.